0: Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja emisije 100% prvi, u kojoj smo ugostili dvoje istaknutih umjetnika. Oni svojim djelovanjem bitno doprinose širenju dobre glazbe u radijskom eteru. Prva je s nama bila prvakinja Gradskog kazališta Komedija u Zagrebu, pjevačica i glumica Renata Sabljak, a nakon nje i dirigent Ivan Repušić, naš najslavniji dirigent koji svakom prigodom želi svijetu predstaviti najljepše stranice hrvatske glazbe. U emisiji smo u uvodu čuli glas Renate Sabljak kako pjeva tradicionalnu pjesmu Vehni, vehni, fiolica uz naš tamburaški orkestar HRT-a i maestra Sinišu Leopolda. Čuli smo zatim i pjesme iz mjuzikla Ljepotica iz Vjerte i Alta Jalta, a uz razgovor s maestrom Repušićem čuli smo kako njegova Vajmarska državna kapela pod njegovim vodstvom izvodi simfoniju i dio pjesama za mezzosoprani orkestar Dore Pejačević uz njemačku mezzosopranisticu Aniku Schlicht, a za kraj i njegovu interpretaciju Bersenih sunčanih polja s našim simfonijskim orkestrom HRT-a. Emisiju su ostvarile Stela Keleš i Jana Haluza, koje vam žele ugodnu večer uz prvi program Hrvatskog radija i nove nastavke emisija 100% prvi.
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
2: 100% prvi. 100% prvi. Vaš prvi.
3: Večeras u Dnevniku pogledajte. U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Traje potraga za obiteljskim nasilnikom koji je jučer pobjegao policajcu u Velikoj Gorici. Statičari stigli u Omiš, prijeti opasnost od odrona, građani čekaju odluku o odšteti. Prave kolače i frizure. Na svjetskoj konferenciji u Pekingu predstavljeni novi humanoidni roboti.
2: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
4: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
5: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.